0: Lexum tebe nimchi.
1: Lexum ga ni zo. Lexum ta ga ne ne chis.
0: Lexum tebe. Nga. Jinyam tebe mu ji mang ku je de je. Nie tan de kira zo. Mu ne ge fan shu chen de wo ji qi. Qi xuan li da li yang yang shi wei zong tuan men ne song. Nga san pe da qi bu ne ge fan shu chen de kira zo tong tu shi. Te. Nga zu qi ri ne bu xi bu de ge. 若不差不念诵，俺最近听了搭档，戏剧强不结果不的，心内兴趣。